0: 94R, ce bolu!
1: Ule să ini de iamă e dolar! Fugă cu e catre și gă caranduite!
0: Inima surpriză avea că vă da come!
2: E vă da come, ieri omul să n-am obuță în mocu ce bacalani!
1: Cu da cu patia seni și gă septant deser! Iani tu așu! O că să se îngând inite! Avea că e pe sângă dolar!
2: E mile nite egale, izui și gă o! Mamă și muzim e unemucani avec $10 seulement.
0: E 45 giga e 30 jours, 2000 unités, $20.